Esinya mie yakia si yamwe esinya mie nya me enanti omlansu esinya mie nya mie nya nya etemeti na kekura ndonglansu mo fagi double su siani nya mu ekura eti yawa e nzemle bleo e bo nzemle e anden kusuma mie sura esu monzu insu gwalo nzu insu tokla mai pe kura kura kura ngabe su radio maria bo e akakima e mlanga e nanti su titi e abla fo banzori en kusuma e akakime klikli nyala 05 05 82 35 36. Et nous sommes 07 58 46 90 39. 07 58 46 90 39.

0: Aye, allô.
1: Bonjour, Kevin.
0: Eh, hey, Simon Konan Kwasi. Comment il va?
1: Bien, chez vous.
0: Ah, oui, vous l'avez quand même.
1: Moi,
0: je suis Titi. Allô.
2: Ngara.
0: Yo, mimo, anyo.
2: Se Leon ke igbleng ale indengo atile na mi yenyo. Ma fa tra ma fa ma malike ko ko mwa. Ma yo. Na ye.
0: Na ona mwa.
2: Nsa nyo nyo ngulo ko ko inyo tu mo gankle on de bon na ni tinsreli.
0: Sanya.
2: Inyo tu ga gankle oi. Yole ke atima brona monwa.
0: Manti.
2: Iso zui. Yole ba afo na Filipu se ke mi baba kule sapa. Se bebe ninge. No felia ulani. Ae ma ba kule sa o.
0: No baba
2: bo. No se be li ke. No fel, no se be nga be kwa mi baba. No ulu nuvye. Sino e mi akla vaje.
0: Ikba vyo.
2: Donke, nyo li ke.
0: Manti.
2: Nyo be kwa me li ke na ini tende.
0: Kwa?
2: Non,
0: et on
2: a timanglo
0: oble.
2: Ah,
0: be o migro cro, be o migro cro. Be
2: o mizenula.
0: Ngwa ati, ngwa ngwa ni ati. Ke bia kan ati la fry jo fun wan. Be o mizenula. Ya ka cro, an masin bo ngwa mi. Be o mizenula.

0: Eh, mi mamá se ubica la mano, mamá, vos, güey, grosa, mamá se ubica la mano.
1: Ya, güey. La
0: de bien. Bien, yo, ay, güey.
1: Así la de yo, güey.
0: Ne,
1: eh.
0: A la de la
1: cuacha,
0: vaya. Ne, a la de la cuacha. Oni kona be dibe tonu.
1: O sa kwati kona ye.
0: Oni kona be dibe tonu.
1: Eh.
0: Hmm.
1: Azuma ya nya ayamari ni si kona yi.
0: Hmm. Han pili be.
1: Pili be.
0: Hmm.
1: E ka ni be pili be wa wa eni eh be fesere. Brisi o se presio se ngwe ya yo.
0: Brisi.
1: Brisi ku sa ma wa yi no won igbo bo
0: eh
1: o je yo.
0: Eh.
1: Aya ma gbo bo je yo na ba gbe le mo tupe mo o
0: ka awin ke ni ande
1: azma se o wan de ko kan po ba ni ka nche ni ka so ni ori ke
0: yo
1: yo we mo amerika aya ma ri ori ke azma I mo oni ba ko na re mi le se ne ma ya ji un sa nche pe yo ye mi bo u ke ani ba fe de ke ye ya ko kon yi o mi ke ye ye ka nga so so se mo yo mi ye ke
0: yo le yo ma ti
1: ko ba wa ba wa
0: o ko le le transport o la le ke pi
1: o na an ma yi wa wa o ri fa se nga fa se so ko mu ke plenty ko ko o ko te di fa ba yi
0: yo ni aga bi an vo bi an vo se be pri sa be bo mo be pri be to be gaso be ku mu o ju ele nga
1: Oh.
0: Ba e tu no. E te un nuovo la vie.

0: Allô.
1: Allô, salam alaikum.
0: Walaikum salam rahmatullahi.
1: Somoro do.
0: Obe kakene.
1: Ala samore ki.
0: Ami, zo mazangi ate moko kele bizi o.
1: Ala sejani kene ate.
0: Ami.
1: La la ban ko manjam.
0: Ami no rabbi.
1: Sa wada na.
0: Mhm.
1: Mire ere fo.
0: Ami.
1: Me ara je tira mo bela je no fo.
0: Mhm.
1: Me pa che la ve mi kan fo.
0: Mhm.
1: Me la ve ne so sne fo.
0: Mhm.
1: Me ya kire le na combatir fo.
0: Mhm.
1: Ma vi ke fo na na jerom.
0: Mhm. Nana jerom.
1: Ani me baule no bela je no fo.
0: Nga me.
1: Ani ani kere ngere.
0: Ne ne ka nya ani ni furu. Itin fo.
1: Ha?
0: Nka mba ni muso furu. Itin fo.
1: Ah ah. Nte se ki fo, mo so mi fo.
0: Eh. Ngo, ngo. Mena jakite kola tele furu. Ka nyi muso ni tu.
1: Eh, kola ti furu ka ba.
0: Jakite Justine.
1: Et ta boca gen.
0: Mena jakite Justine le furu me.
1: Ah, Justine ti a pasi la tu ano ya.
0: Eh, Justine koni na kana kati de. Eh.
1: Ai, te o bisera ke.
0: Kana ndogo ya.
1: Ama le diala mo le ta poe ta mate.
0: Jakite Justine koni.
1: Ai, ta le soro.
0: Ah, ka dinge ka teme. Muso koni
1: ta boka jin.
0: Itadia.
1: Ntadi.
0: Mbe sabari le dar.
1: Ntadi bi ntadi si.
0: Ko sabari we.
1: Nte sabari.
0: Mbe sabari le dar ye nya.
1: Ai. Ok mate.
0: Mla muso mbe sabari le dar.
1: Ante be blanya la. Ai ante na be blera. Ba be la ni mi sitane.
0: Akela dia. Akela dia.
1: Nani mi sitane.
0: Eh. Atuisa.
1: Ah, ne am jitala me to ganda do kuma la sisa.
0: Ma sini kene menana.
1: Ah.
0: Menana.
1: Ani mi sitani ya.
0: Ah, do kana sarada.
1: Ah, mi sitani wa kene.
0: E juri koro, e juzu koro sisa. Kana sarada.
1: Ma me menan jusuma.
0: Eh eh, jusuma.
1: Fupa. Ma menan jusuma.
0: Eh eh.
1: Ah, proventa la menan
0: jusuma. Dia se la jumalu.
1: Mita
0: mbe mita Justine fo ni Justine ni amena fendo amena baruke ni ambara mina ya buna ka kumando li fo
1: barani ke bare meti mene fere flo ni ne sona re ka Justine me sa mene na masen ni me ne da do tula ne ko mara be nyina bore
0: go Justine ta ntata
1: ni ne da do tula ne ko ni ka ne da do tula ne
0: ta fe tugu Justine ta
1: Justine kuma na makuma be nyina bo
0: go Nta Justine fait tout ata.
1: Ah.
0: Ya kuma chama kasha. Nta fait tout.
1: Na me, salam aleko kambe.
0: Nambe.
1: Eh ala.